0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, tsere mi du namba cha.
1: Tsenlop parchi gachara di, jadar mungshu lamban di.
2: Sekanam zo, gongkazang. Tata cho je, sengko tsubi lintzen dana, po yung lungchang yenchen li kong, kanki lungchang je, tsenlop gachara lintze re. Nga lintzen zoshong balo ja ye. Tering ke lintzen na, tsenri dan tunbi, se je, lungkan je dar sogu bi kwa tang. Lüpo Zhongtian xieba le pianpa gang yu bi guo. Cianri dan tu bi guo ni cha ci jian ma ru dong ta guo. Xia chun de da ge nian kan de dang lan cu ming an no ba jian yu bi guo suo zhe di xi yu. Xian la yi zhi nan dui nan xin ru.
3: Lu din zhe ming an dun qi xi dan jin ya bu xi ti pe zhong ge zhen ji tu ni pe shi wei jin zhe tu ni lu dun zhe deng a ko wa din zhe xue.
2: Yāngla cīnri dāng tūnbī sējī līngkān jītār sōgbī gōsīnru. Dēngā shīsō yāng tūn dā bāngyūn pējī sū sōngā dāng tūnni. Mē cāmi rāng lūbī dētāng shō lā rāng jīn dōng nāng dāng. Lūbī dētāng dā lūbī sōgjī shē tā gōr yāng rāng yāng mān nāng jī dōng nāng shē bī līngkī kī tūn jū yō. Dēngā lūbī dē sōng dāng sōjī sīrī nā chō dāng dēmē mēn jī lī lūbī dē sōng sīrī nā chō hiāng dō māng wī mān nāng jī dē chū.